0: kaki kunie, na kama yangu mbwa mwa mwa, yeah.
1: Mwana moto, yeye baka umama.